Dobro jutro, 6 je časova, dakle rano jutro i osvanuo novi dan. Lijepo onako, barem eto Banja Luka kišom okupana i ono smoga što je bilo i one prašine što je bilo saprala i to je ono što je dobro. Nadam se samo da nije bilo neke štete, a bilo je nevremena, bilo je nevremena u pojedinim dijelovima zemlje. Dakle, o tome ćemo nešto kasnije, da ne oblačimo i da ne crnimo od ranog jutra. Poželjet ćemo vam dobro jutro, poželjet ćemo vam još jedan lijep početak nove radne sedmice ili, da kažemo ovako, bila ona radna ili ne, neka vam je uspješna i neka vam je srećna. Tako, jer sreće nikada nije dosta. Nikad, eto kažu ljudi, ponekad je čovjek i ne primijeti, ne shvati da je srećan i kasno ili kasno shvati, što je onako najtragičnije od svega. Zato treba uživati u lijepim trenucima, treba uživati u ljepoti oko sebe i treba uživati u prirodi, jer mi smo dio prirode na kraju krajeva. A ono što je najbitnije, to je da se družimo s prirodom. Tako sam jučer imao jednu onako finu biciklističku turu, pa malo se onako izbacite neke energije koju bi trebalo izbaciti i najbolji način da se uradi tako nešto je upravo fizička aktivnost. Tako da nakon fizičke aktivnosti čovjek je sasvim drugačiji i to je ono što je sjajno. Opuštajuće, relaksirajuće, pogotovo u vremenu u kojem živimo, sebi smo nametnuli neki tempo, ne znam ni ja čemu i kako, ali svijet ide u nekom pravcu u koji mi se baš tako i ne dopada. Jer svi su nekako zauzeti, svi imaju tako malo vremena, svi su tako prezaposleni, a niko para nema. To vrlo interesantno. Ili barem nema onoliko koliko bi želio da ima. Čovjek je, izvinite na tome, ali prokleto biće, jer šta god da ima, uvijek želi još, želi više. E sad se postavlja pitanje gdje je ona krajnja granica. E sad, to odvaja otprilike srećnog od nesrećnog čovjeka ili zadovoljne osobe i one koja je nezadovoljna. Da, rano jutro, a već smo počeli neke priče o zadovoljstvu, nezadovoljstvu, o sreći i slično, ali mi ćemo krenuti u nove radne pobjede bez obzira na sve. Dakle, valja nam funkcionisati, valja nam raditi, valja nam se probuditi. Ništa što ne može ispraviti nekih 2 decilitra do 4 decilitra kafe od ranog jutra. Banja Luka, evo ovog jutra 17 stepeni bilježi, da, temperatura je 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru zabilježeno 16, u Doboju i Tuzli 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Dakle, bila je topla noć u Hercegovini i na Primorju. E sad da vidimo, kažu ovako, bit će umjereno ili pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili kako kažu u većem dijelu zemlje, a u Hercegovini će biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni, dakle drastično toplije. A danas je 20. jul, danas je odnosno na današnji dan rođen 1304. godine rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca, pa onda 1917. godine na današnji datum potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Deklaraciju su potpisali srpski premijer Nikola Pašić i predsjednik Jugoslovenskog odbora Ante Trumbić. 1919. rođen je novozelandski planinar Edmund Percival Hillary, koji je 1953. zajedno sa Sherpom Tenzingom Norgeom prvi osvojio Mont Everest, visok 1848 metara, najviši planinski vrh na svijetu. Inače, tamo djeca ovih Sherpasa idu onako tu na ekskurzije, ali eto, ipak je ovaj Hillary prvi. I ono što mi je nejasno, kako to ako recimo Hillary je izašao prvi onako ne noseći ništa, a jadni Sherpa za njim ide i nosi kompletnu njegovu opremu i kaže ti si mi treći danas, za Boga, moram još dvojicu da izvedem dole, gore.
Zatim 1923. godine ubijen je meksički revolucionar, vođa seljačke revolucije 1910. godine, Francisco Pancho Villa, čuveni. A 1937. godine umro je italijanski inženjer Giuliano Marconi, jedan od autora bežične telegrafije. Prvi je uspio da pošalje radio signal preko Atlantika 1901. Za radove na bežičnoj telegrafiji podijelio je 1909. godine sa Karlom Ferdinandom Braunom Nobelovu nagradu za fiziku. Naravno, treba pomenuti i to da je Marconi radio kod Nikole Tesla jedno vrijeme, da je boravio i kasnije bio optuživan da je od njega pokrao ovaj bežični prenos, a znamo da je Tesla s tim eksperimentisao i bio je pionir svega toga. 1944. godine njemački pukovnik Klaus Schenk, grof von Stauffenberg, pokušao atentat na svog vođu Adolfa Hitlera podmetanjem bombe koju je donio i stavio pod konferencijski sto tokom sastanka u jednoj baraci kod Berlina. Hitler je lakše ranjen, a zavirenici su pogubljeni. To je donekle otpisano u filmu Valkira, gdje glavnu ulogu glumi Tom Cruise. Međutim, tu su Njemci htjeli da se operu, da kažu, nismo mi više zadovoljni s njim, bili smo onako jedno vrijeme, ali eto tako, htjeli smo da nešto učinimo. I dobro, okej, ali pred sam kraj rata dobro ste se sjetili. 1969. godine njemački kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec. Armstrong je boravio na mjesecu 2 sata i 21 minut, a poslije čega se vratio na svemirski brod Apollo 11. Ili što bi neki naš skeptik rekao, mene našli, dobro. 1976. godine američki kosmički brod bez ljudske posade Viking 1 spustio se poslije 11 mjeseci leta na Mars i počeo da šalje na Zemlju jasne snimke te planete. 2005. godine umro je Charles Chibiti, posljednji komanči šifrant iz Drugog svjetskog rata. Bio je jedan od 14 pripadnika plemena komanči koji je radio poruke prevodio na njihov materni jezik tokom dana D iskrcavanja na Normandiju 1944. godine. I to je zaista bio sjajan potez. Dakle, govorili su na svom komanči jeziku, što naravno Njemci nisu mogli da razumiju. I za kraj, 2023. godina, umro je hrvatski i jugoslovenski košarkaš i trener Mirko Novosel, učestvovao u osvajanju mnogih medalja i evropskih i u klubskim takmičenjima. 6 časova i 8 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Kada se govori o nekim pravima, pravima na rad, pravima na neke, pa možemo reći radne uslove, uslove za penziju i slično, možemo reći da smo mi na neki način osuđeni na 40 godina. 40 godina radnog staža do penzije. Ali obzirom na to da je u svijetu opšti trend produžavanja radnog staža, radnog vijeka, zbog, pa ajde da kažemo, možda je pregrubo, ali depopulacije u Europi, onda je to sasvim jasno, jer potreban je određen broj radnih ljudi da bi se zaradilo dovoljno da se može dijeliti, dati političarima njihov dio, penzionerima njihov dio i budžetskim korisnicima ono što im pripada, a malo i sve manje radne snage. Tako da radna snaga bukvalno kruži čitavim svijetom, u ljudskoj prirodi je da traži i da ide tamo gdje je bolje. E sad, koliko će tamo gdje idu biti bolje i koliko dugo će biti bolje, to je sad jedno veliko, veliko pitanje. Ono što mi možemo reći, to je da smo mi onako u jednoj fazi razvoja, ili da kažem onog suprotnog od razvoja, dakle u raspada sistema, dotakli dno i nadam se da jesmo i sad možemo samo gore. Dakle, onako duboko smo udahnuli i ajmo sad na površinu pa da probamo da vidimo šta će biti. Naravno, još moramo naša svijest da evoluira, moramo da imamo pismenije političare, moramo da imamo ljude koji će se baviti politikom profesionalno, bez emocija, bez bilo čega. Pa sam imao jednu blesavu ideju, onako, to mi je baš onako bilo zanimljivo. Hajde da iznajmimo profesionalce, da vladu ne biramo pomoću glasova i na izborima, jer obično izaberemo, zna se kako, nego da zaposlimo profesionalce. Evo recimo, treba nam ministar financija, očigledno nešto ne ide na prostoru BiH po tom pitanju, pa raspišemo međunarodni konkurs, damo dobru platu, onako veliku platu nekom stručnjaku, najboljem na svijetu za tu oblast, i onda on radi profesionalno svoj posao, bez emocija, bez osjećajčića, jer kako kažu, političari uvijek rade za naše dobro, oni tako to kažu, znate, jer mi se žrtvujemo za vaše dobro, mi ne spavamo, mi radimo, mi se loše hranimo i tako dalje i tako dalje, i loše se oblače, ali ne oblače oni jeftine stvari u tom smislu, nego zato što nemaju ukusa, i svega 0,5% tih istih političara koje gledamo u skupštini liče otprilike na konfekcijski unakažene osobe. Ali ništa za to, nisam nikakav modni guru, ali čisto onako komentarišem neukus. Međutim, kako kažu, valja nam raditi i zaraditi svoj onaj hljeb u penziji. I prosječan radni vijek, kažu, u Europskoj uniji prošle godine iznosio je 37,5 godina, ali je u Holandiji, Švedskoj i Estoniji bio znatno duži. Na nivou cijele Unije očekivani radni vijek muškaraca iznosio u prosjeku 39,5 godina, žena 35,4 godine, pa je prosjek eto bio 37,5, kao što sam već rekao. Ovaj pokazatelj je u stalnom porastu od 2016. godine, tada je iznosio 35,2 godine. Očekivani radni vijek znatno se razlikuje među državama članicama. U Holandiji se radi 44 godine, u Švedskoj 43,4 godine, u Danskoj 42,6, u Estoniji 41,5 godina. Nasuprot tome, najkraći radni vijek zabilježen je u Rumuniji 32,7 godina, u Italiji 33, u Bugarskoj 34,6, u Hrvatskoj 35,1 i u Grčkoj 35,3. Inače, u periodu od 2016. do 2025. godine očekivani radni vijek produžen je u svim državama članicama Europske unije. Najviši rast zabilježile su Malta, u kojoj je broj godina provedenih na poslu povećan za 4,9,
Mađarska 4,2 godine, Irska 4,2 i Holandija 4,1 godinu. Inače, Malta i Mađarska su sa ispod prosječnih vrijednosti iz 2016. godine u prošloj godini premašile prosjek Europske unije. Posebno se izdvaja Malta, gdje je očekivani radni vijek žena produžen za čak 7,8 godina, što je najviše u Europskoj uniji. To vam je ta borba za ravnopravnost. Hoćemo da budemo ravnopravni, da radimo kao muškarci. I to je šalu na stranu, naravno. Sličan trend zabilježen je u većini drugih članica. U većini država radni vijek žena rastao je brže nego radni vijek muškaraca. Izuzeci su Danska, Rumunija, Švedska i Grčka, dok su u Sloveniji, Kipru, Bugarskoj i Belgiji povećanja bila približno jednaka za oba pola. Eto, to su neki od interesantnijih podataka. Inače, u svim zemljama Europske unije postoje razlike između očekivanog radnog vijeka muškaraca i žena, pri čemu muškarci uglavnom rade duže. Međutim, u Litvaniji, Letoniji i Estoniji situacija je obrnuta. Žene u prosjeku rade duže od muškaraca. 1,3, odnosno 0,9 godina i 0,7, eto, u Estoniji. Među ostalim članicama najmanja razlika zabilježena je u Finskoj, 0,7 godina. Najveći rodni jaz imaju Italija, 8,9 godina, Rumunija 6,9, Grčka 6,7 i Malta 6,3 godine, gdje duže rade muškarci. Inače, pokazala anketa o radnoj snazi Europske unije. Da, evo, rade duže, ali muškarci isto toliko godina otprilike žive i kraće od žena u prosjeku. E sad, da je tu negdje naći sredinu, pa dobro, okej. Nego da vidimo još nekih vijesti, jer recimo radnički savjet Volkswagena, kažu, zakazao za kraj augusta seriju vanrednih skupova zaposlenih u najvećim fabrikama kompanije, na kojima će izvršni direktor Oliver Blume odgovarati na pitanja radnika o planovima restrukturiranja i dodatnim mjerama štednje. Ovo znači samo jedno, a to su otkazi. Blume je u ponedjeljak prvi put iznio procjenu da će kompanija, ukoliko ne dođe do smanjenja troškova rada, morati da razmatra ukidanje dodatnih 50.000 radnih mjesta širom svijeta, pored približno 50.000 radnih mjesta čije je gašenje do 2030. već ranije planirano. On istovremeno potvrdio da za 4 njemačke fabrike u gradovima Emden, Hanover, Cvikau i Neckarsulm još nije obezbjeđena održiva proizvodnja tokom naredne decenije, što je dodatno pojačalo zabrinutost zaposlenih za budućnost tih pogona. Eto, to je to. Dakle, jeftini ruski gas je bio osnova uspjeha. I to je, to se sada pokazuje, čim su energenti poskupili, nestala je konkurentnost i na kraju krajeva gubi se korak sa ostatkom svjetske autoindustrije. I jer naravno nigdje još u Europi, kada je u pitanju autoindustrija, nisu zabilježeni ovakva kriza i ovoliko otpuštanja radnika i ukidanja fabrika i u Belgiji i u širom svijeta. Da, to je to. Govorit ćemo nešto kasnije i o gužvama na granicama između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dakle ulazak u šengensku zonu. Ko zna, možda više neće biti ovako komplikovan, jer Europska unija ponekad, ne ponekad, nego vrlo često zna da povuče i neke glupe pa i tupave poteze, kao što je uvođenje ovog diskriminatornog ES sistema koji uzima sve, pa čak i DNK. Vjerujem da će preći i na neke nalaze kao što je krvna slika i nešto slično da bi se prešla granica. E sad, što se mene tiče, oni su davno prešli granicu. Sad da vidimo ko nam se javio. Evo, Gordana je sa nama, kaže: dobro jutro, vrijedna ekipo Big Radija. Prođe vikend, malo se uživalo, stigao ponedjeljak pa idemo u nove radne pobjede. Tako i treba. Treba znati raditi, a treba znati i stati, jel tako? Kaže, da, dobro jutro, i legendarni Bob Rock, Ljubica je to okačila, gdje Bob Rock govori, kaže: idemo na sve jer ništa već imamo. Sjajno. Kaže, načelnica opštine u Bosni i Hercegovini svoju platu poklonila ugostiteljima. Kaže, prvi odgovor:
Kaže, šta sam ja plata dao ugostiteljima? Ma sjajno. Pa onda Dragiša tu sa nama, kaže, dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, pa je tu još neko, kaže, dobro jutro sa 4 decilitra kafe, veliki pozdrav, neko se, Ema, čini mi se, jeste Ema. A zatim Dubravko je tu, dobro jutro, kaže Dragane, kaže, pobjediše Španci, ali zasluženo, veliki pozdrav od Dubravka, trenutno na putu od Donjeg Milanovca prema Golubcu, pored veličanstvenog Dunava. I zaista ta fotografija, kaže, ovdje već uveliko svanulo i ta fotografija zaista djeluje prelijepo, Dunav je jako lijep na tom dijelu i ima se šta zaista vidjeti, bukvalno zastaje dah. I srećno, Dubravko. Zatim Draženko je sa nama, kaže, dobro jutro, big pozdravu, big kuću iz Landsberga, 14 stepeni. O, što se tiče radnog staža, imam 43 pune staža i po njihovo morao bih još 6 godina, tako je ovamo. Kaže, meni su za radni vijek podigli 7 godina. U, Draženko, to je baš onako nezgodno. Kaže, dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže Dragutin. A po pitanju, kaže, radnog vijeka, mi smo to prevazišli, jer radimo brže, što nam ne priznaju poslodavci, to je druga priča. Pa je Tanja tu, kaže, dobro jutro, to super izgleda, počneš raditi sa 20 godina i do 60, imaš 40 godinica radnog staža i penzija bude na nivou. Ali šta kad počneš raditi sa 30, onda 40 godina staža ideš puzajući na posao, kaže, o penzijama ne bih. A pozdrav, tako je Tanja, i bolje je ne govoriti o penzijama, baca ljude u depresiju. Dobro jutro, pozdrav svima, kaže Momir, čestitke Španiji na osvojenom prvenstvu, kada ne bi postojali loši ljudi, ne bi postojali ni dobri advokati, kaže Momir. Kaže, da li je fudbal pokvaren, VAR je uvećano, dakle, a VAR je na neki način i uništio dobro ovo prvenstvo. Svaka tišina na kraju dobije svoj vrisak, citira Bukovskog, i kaže, Dunav je kod Golubca kao more, pa jeste tako, da, zaista je prelijep, prelijep. I Slađen je sa nama, Slađen želi dobar dan svima i on je već uveliko u vožnji, pa eto, Slađenu i svima koji su na točkovima želimo srećan put i da bezbjedno stignu tamo gdje su pošli. 6 časova 33 minuta, dobro jutro i dobro nam došli.

13:42, malo ćemo pregledati stanje na putevima, da vidimo kakva je situacija i na graničnim prelazima. To je uvijek korisna informacija, pogotovo za ljude koji su profesionalno točkovima, koji su ograničeni rokovima, dakle moraju negdje stići na vrijeme i slično. Pa eto, ako je negdje gužva, da se potraži alternativni pravac. Eto, to ćemo sada i uraditi. Pa najprije da se osvrnemo na ove jutarnje podatke. Evo, u Banja Luci je temperatura 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 16, u Doboju i Tuzli 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas, kažu, bit će umjereno ili pretežno oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje, u Hercegovini uglavnom sunčano, a najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni, naravno. A sada ćemo da vidimo stanje na putevima. Na većini puteva jutro se saobraća bez nekih vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnom putu Bradina-Mostar, na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je naravno promjenjivo, duža zadržavanja su očekivana, tako da se savjetuje da se prije polaska naravno uvijek nekako informišete. A na kraju, kada su veliki udari na granicama i kada su velike gužve, mi vas redovno obavještavamo o stanju na granicama, pošto povremeno onako obratimo pažnju iz sata u sat, što mislim da je dovoljno. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17 Doboj Zenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi i na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od samo 20 metara, ali ipak eto, jednom trakom se saobraća na toj kratkoj dionici i tu dolazi do onih gužvi, do onih čepova, pa treba obratiti pažnju. I zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Tako da eto, naoružajte se strpljenjem ako ćete pomenutim putnim pravcima, a ako ne, onda naravno uvijek postoje neke alternativni putevi, neke druge maršrute koje treba razmotriti. 6:46, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević osudio je mučki i kukavički napad trojice Bošnjaka na srpski povratnički par u Lušci Palanci kod Sanskog mosta, zatražio hitnu reakciju nadležnih institucija. Sa nevjericom smo primili vijest o napadu na

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo kupka 500 ml Angelika 3,95, tjestenina Farfale Tonde 500 g Filic 1,35, mliječno-voćni dezert 150 g Bauer 0,79, croissant kakao krem 5/1 Family Pack for you 2,50, stolica vrtna Metal Textilen crna 30,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: luksuznom namještaju za unutrašnji prostor i baštinskim saksijama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

sankcijama Rusiji, jer je to ono što bi želio nedavno preminuli senator Lindsey Graham. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je zadala teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i drugim zemljama i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama, ističući da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu. Predsjednik Libana Joseph Aoun zatražit će od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da izvrši pritisak na Izrael kako bi se pridržavao okvirnog sporazuma sa Bejrutom, dok će američkom predsjedniku predstaviti i pisani prijedlog za demontažu arsenala libanskog Hezbolaha, tako prenose mediji pozivajući se na libanske izvore. Sjedinjene Države nastavit će da obezbeđuju slobodu plovidbe kroz Ormuski Moreus čak i ako ne bude postignut mirovni sporazum sa Iranom, izjavio je američki ministar energetike Chris Wright. Dvostruki aršini Vašingtona opet na dijelu. Sjedinjene Američke Države pristale su da dozvole Saudijskoj Arabiji razvoj sopstvenog nuklearnog programa i obogaćivanja uranijuma, objavio je CNN, pozivajući se na nacrt sporazuma i izvore upoznate sa pregovorima. Ukoliko bude potpisan sporazum, bi u Saudijskoj Arabiji omogućio pristup istoj tehnologiji za obogaćivanje uranijuma, koja je decenijama u središtu spora između Irana i zapadnih zemalja. Ruske oružane snage nastavile su da izvode napade započete tokom vikenda na ukrajinske luke i plovila koja koristi ukrajinska vojska. Ukrajinska kompanija, specijalizovana za proizvodnju lične zaštitne opreme i municije za ukrajinske oružane snage, uništena je u Kijevu. Ovo je potvrdio osnivač kompanije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je nastavio konsultacije sa ukrajinskim vojnim zvaničnicima o situaciji na frontu i daljoj strategiji, koja bi trebalo da primora Rusiju da okonča rat pod uslovima koji su prihvatljivi za Ukrajinu.

0: fudbaleri Španije osvojili su svjetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 poslije produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka svijeta. Španija je više nego zasluženo slavila nakon što je u potpunosti nadigrala šampiona svijeta iz Katara, koji nije bio na nivou koji zahtjeva najvažnija fudbalska utakmica na svijetu. Ne bi bilo nezasluženo da je susret bio završen poslije 90 minuta, ali je Španija morala dodatno da se pomuči. Na kraju je u junaka izrastao često osporavani Ferran Torres, koji je ušao sa klupe i u 106. minutu postigao jedini pogodak. Španci su tako nastavili nevjerovatan niz bez poraza, koji je prije finala iznosio 37 utakmica. Posljednji zvanični poraz Španija je doživjela 28. marta 2023. godine, kada je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo izgubila od Škotske rezultatom 2-0 na stadionu Hampden Park u Glasgowu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 52, u Doboju sa 53 i u Trebinju sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 17, u Doboju i Tuzli 18, u Sarajevu Bijeljini 19, u Zenici 20, u Trebinju 25, u Mostaru 26 i u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas, nakon nešto sunčanijeg jutra, bit će tokom dana umjereno do pretežno oblačno, sa kišom u većem dijelu zemlje, u Hercegovini uglavnom sunčano, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo, evakuisala sam Dragana iz studija. Nekako sam uspjela da ga namolim da ustane iz moje fotelje, da mogu da vam poželim dobro jutro i dobrodošlicu na talase drugog programa Big Radija. Sa vama u narednih 15 dana Dragan, Vanja i Irena. Ali mudri se pobrinuo da imamo više nego sjajnu muziku i otišao da odmori od svih nas. Mada to ne znači da smijemo da mu brljavimo po muzici, ništa ne brinite. Sve što nije smjelo da ide, ne smije ni sada. Nego tek smo završili taj jedan krug, juče onaj u 7 etapa i evo već novi početak. Znate kako hrčci trče u onom svom kolutu i izgledaju kao da su srećni i da se zabavljaju. Pa ajde, bar da pokušamo da budemo kao hrčak. Da nam početak ovog novog kruga bude zanimljiv, radostan, da imamo nekih novih ideja i da se potrudimo da ova nova radna sedmica počne lijepo i da se tako i nastavi. Dobro jutro i dobrodošli.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pivo flašica 12/1 Heineken 16,99, šampon 350 ml Palmolive 1,99, nudle specijal piletina 6 puta 75 grama Indomi 2,99, suvi svinski vrat 100 grama Vrhovi Zlatibora 2,99, blender Vox 59,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Iz kod kataloga izdvajamo šunka PIK kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamano. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
11: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
13: Jednostavno Eki.

Znate da od šutanja nema ništa, bar kad sam ja u pitanju. Koliko god mi se nekad šuti, ne mogu to da ispoštujem, tako da i danas pričamo, ljudići moji, o svemu i svačemu. Poslije vam naravno nabrojim šta je to sve i svašta. Ima nekih zanimljivih, ozbiljnih, dobrih, lijepih, različitih tema i temica, još pa će sve da naleti, ko će znati. Od onih dobrih i lijepih vijesti u porodilištima u Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno 19 bebsončića. I ako nema ni jedan drugi razlog na planeti za osmijeh, neka bude bar taj. Kažu da onaj ko se raduje tuđoj sreći, sam sebi sreću prizove. Zato, ljudići moji, nasmijte se, jer tako vam lijepo stoji kad ste mi nasmijani i radosni. Dobro jutro i dobro nam došli.

za sunce ljubavi morate sami da se pobrinete, a meteorolozi kažu danas red sunca, red kiše, moguće i nevrijeme, tako da računajte da treba da se zaštitite ako imate neke planove na otvorenom, da mi budete dobro, bezbjedni i sigurni. A o čemu ćemo sve danas da pročavrljamo? Na mojoj listi sljedeće varijante. Miris čokolade prije treninga. Uopšte mi nije jasno šta znači miris čokolade. Čokoladu ili jedeš ili ne diraš uopšte, kako, njuškanje, kakav, šta. Onda neke stare igre kad nije bilo interneta. Kako je moguće da nam nije bilo dosadno i da smo bili zdraviji? Onda kako se od sudbine ne može pobjeći čovjek koji je pokušao da pobjegne od sopstvene svadbe jer mnogo šta nije znao? Ko je najveći ekonomski pobjednik ovog svjetskog prvenstva u fudbalu koje se završilo, neki od vas će reći, a u konačno? Onda, vjerujete li da ako ste multimilioner, u stvari ste siromašni? Ne mislim duhom, ne mislim intelektom, nego siromašni ste na nekim mjestima na planeti. Onda, malo ljudima ratova, pa su sad Grci i Turci zaratili oko kolača, vjerovali ili ne. Ponešto o banjalučkim ćevapčićima. Jeste se ikad zapitali, ja jesam redovno kad je hladno, zašto nisam medo da spavam zimski san? Naučnici kao da su me čuli, odlučili da provjere i riješe ovu dilemu. Zbog čega ljudi nemaju zimski san, a prijalo bi, nije da ne bi. Neka pravila koja se tiču biroa u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda, koliko god smo u 21. vijeku, pa tehnologija, pa 300 čuda, pa hoćemo na Mars da letimo, u šta su ljudi, pogotovo oni mladi, počeli da vjeruju? Kako kupiti pola auta i koliko se plaća, koja su nova popularna zanimanja? Imam zaista hiljadu nekih priča, pijuckaćemo, to se podrazumijeva, pričati o dobrim ljudima i to se podrazumijeva, malo putovati, nije obavezno, ali nije ni loše. Međutim, zaboravila sam na početku reći, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate, 828828 i naša Facebook stranica da nam možete pisati. Evo već naše Ine iz Vitine kaže, baš sam ko hrčak, vrtim se u krug bez prestanka, ali hvala Bogu, još se može. I to je ono najvažnije, Ina moja. Na Željko u Slavonskom Brodu sve nas pozdravlja i kaže da smo najsmo bolji smo. Almir nam se javio iz Travnika. E onda, odakle sad da krenem, a da se niko ne ljuti. Jedna Milena sa nama, mislim da se javila iz Prijedora, veli, ja ne znam kako u ovom svijetu ostati normalan. Udaš se da imaš oslonac i podršku, a dobiješ dijete i mazu u liku odrasle osobe. I kažu, zašto su žene postale jake? Pa da su imale takvog pored sebe, ne bi to morale postati. Veliki pozdrav za sve jake žene koje drže sva četiri stuba kuće, usput i djecu i sve ostalo što je na njihovim leđima. To su prave lavice. Naravno, stavila je naša Milena osmijeh, jer te momke smo mi pretvorile u maze, ali meni, vjerujte mi, nijednog, ali nijednog trenutka nije žao. Momčilo, ama Momčilović nam se javio iz Stare Pazove, naš dragi Steve sluša u Makedoniji. Raska je, mislim, negdje u Tuzli, uspjela da snimi i munje. Sadeta i Kimi nam se javili iz sunčane Švedske. Tu je i naša JJ koja se javila iz Dubice. Koji se javio iz Minhena. Španija ima najbolju školu fudbala, uložili su mnogo i zato mi je drago što su osvojili ovo prvenstvo, svaka im čast. Kojiću, posvađat ćemo se, ja sinoć Marku izgubila, jer sam uloko i inače pola marke na neke opklade dala Marku na Argentinu. Još nisam jutro splatila, tako da mi kamate idu dok ne dođem kući, bolje da ne znam šta me čeka. Narašće to na više od dve marke dok ja kući dođem.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu! Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 4. Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Lindsey Graham. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je zadala teške udarce američkim bazama u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i drugim zemljama i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama, ističući da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu. Predsjednik Libana Joseph Aoun zatražit će od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da izvrši pritisak na Izrael kako bi se pridržavao okvirnog sporazuma sa Beirutom, dok će američkom predsjedniku predstaviti i pisani prijedlog za demontažu arsenala libanskog pokreta Hezbollah, kako prenose mediji pozivajući se na libanske izvore. Dvostruki aršini Vašingtona opet na djelu. Sjedinjene Američke Države pristale su da dozvole Saudijskoj Arabiji razvoj sopstvenog nuklearnog programa i obogaćivanje uranijuma, objavio je CNN pozivajući se na nacrt sporazuma iz izvora upoznatih sa pregovorima. Ukoliko bude potpisan, sporazum bi Saudijskoj Arabiji omogućio pristup istoj tehnologiji za obogaćivanje uranijuma koja je decenijama u središtu spora između Irana i zapadnih zemalja. Ruske oružane snage nastavile su da izvode napade započete tokom vikenda na ukrajinske luke i plovila koja koristi ukrajinska vojska. Ukrajinska kompanija specijalizovana za proizvodnju lične zaštitne opreme i municije za ukrajinske oružane snage uništena je u Kijevu, to je potvrdio osnivač kompanije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je nastavio konsultacije sa ukrajinskim vojnim zvaničnicima o situaciji na frontu i daljoj strategiji koja bi trebalo da primora Rusiju da okonča rat pod uslovima koji su prihvatljivi za Ukrajinu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina izgubila je u finalu Evropskog prvenstva od Slovenije sa 84-65 u Ljubljani. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u glavni žrijeb ATP turnira u Kitzbühelu, pošto je u finalu kvalifikacija pobjedio Uga Delijena iz Bolivije rezultatom 2-0. Đere će naknadno saznati ime rivala u prvom kolu turnira iz kategorije 250, na kom je prvi nosalac kazanstanski teniser Aleksandar Bublik. Grčki teniser Stefanos Tsitsipas osvojio je titulu na ATP turniru u švajcarskom gradu Gštatu, pošto je u finalu savladao Belgijanca Rafaela Colignona sa 2-1 u setovima. Grčkom teniseru je ovo 13. titula u karijeri. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjedio u trci za veliku nagradu Belgije, i to ispred Charlesa Leclerca i Maxa Verstappena. Antonelli je prvi u šampionatu Formule 1, Lewis Hamilton je drugi, a treći je George Russell. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Tuzli sa indeksom 53, u Trebinju sa 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli je 21, u Bijeljini Doboju 22, u Zenici 24, u Mostaru 28, u Neumu i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje, u Hercegovini uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz R.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
7: Najveći

I dolazim vam u 9:15, zaboravila sam svašta nešto jutros, skupljam vaše muzičke prijedloge, idu u onom satu od 11 pa do podneva. Ako putujete, mili moji ljudi, ja vidim mnogi čekaju svoje najdraže da im pristignu, na graničnim prelazima su gužvice, Velika Kladuša, Izačić, Prisika, Deleuša, Zubci i Hum, pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu u Gradiški i Doljanima. Nema gužve na izlaznim rampama iz Bosne i Hercegovine, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Tako da, čekat će se kako god okrenete. Ako ništa, danas je malčice zahladilo i da ta čekanja prođu što brže i što lakše. Vidjela sam da ste počeli sa Draganom priču o fudbalu, rekoh, ne znam ni tim za koji navijam da izaberem, a kamoli nešto drugo. Međutim, priča koja je meni privukla pažnju jeste kako možete da pobijedite, a da se čak niste ni plasirali na mundijal. Dok se Španija i Argentina sad nadmudruju ko je bio bolji, zašto je neko pobijedio ili izgubio, Kina je možda već osvojila najveću nagradu ovog svjetskog prvenstva i to onu ekonomsku, uprkos tome što se na terenu nije ni pojavila. Ovogodišnji mundijal donio značajan financijski podsticaj brojnim kineskim kompanijama koje proizvode i izvoze sportsku opremu i navijačke rekvizite i to širom svijeta. Vlasnik jedne kompanije za izvoz tekstila izjavio da je nakon pobjede recimo Argentine nad Engleskom u polufinalu zabilježio nagli rast poručbi na dresova argentinske reprezentacije. Potražnja porasla za 60% iz cijelog svijeta tražili ove dresove. Europa je brzo postala jedno od glavnih izvoznih tržišta za Kinu što se sportskih rekvizita tiče. Tu su Azija i Latinska Amerika. I dok vam se na tradicionalnim tržištima poslovanje zasniva na velikom obimu prodaje i nižim maržama, europski kupci spremni da plate i skuplje, što je nadoknadilo troškove transporta kineskim proizvođačima. Kažu, najveća potražnja je bila za dresovima onih najpopularnijih: Messi, Ronaldo, Mbappe, Holland. Nismo u to ni sumnjali. Tako da, Kinezi su, kaže, u prvih 6 mjeseci ove godine na izvozu sportske opreme i rekvizita zaradili skoro 10 milijardi američkih dolara. I gdje sad prvenstvo i svi ti skokovi i potražnja za svim što je u vezi sa prvenstvom, a ljudi žele da posjeduju? Eto, tako vam to funkcioniše. Kaže, sad su im se otvorila vrata pa će potražiti i neke nove ideje šta bi još mogli da plasiraju kad im se tržište već otvorilo. Ljudi koji nisu učestvovali, pobjednici. Kako se pominjalo, nešto oko 15 milijardi dolara je zarada od ovog prvenstva, plus što su dodali one termine za reklame. Ispostavlja se, izgleda da je sve na svijetu novac. Tahira nam se javila iz Bugojna, naša draga Meri Dalmatinka, i ona čeka porodicu da stigne sa ovih naših prostora. Prabaka se javila iz Aleksandrovca. Ima nas u Das Bucheru. Naša Jasmina se javila. Ona negdje uživa, samo nisam sigurna gdje smo ovo. Sad bi morala uvećavati fotkice da vidim gdje se tačno nalazimo, ali važno da vam je lijepo i dobro. U Tuzli, stiglo se malo iz Slavonije u Tuzlu, to mi je drago vidjeti. Zlatko i Nada se javili iz Bukinja kod Tuzle, Milan je na Poniru, još jedan Milan, ali ovaj u Koprivni. Bilja i Mirjana nam se javili iz Karajzovaca, Željko u Inđiji, radno, ali tako mora, i ajmo još do Smiljka u Austriju. Tebe nije Bog stvorio da bi čutala, upravo to i trebaš da radiš. Hvala vam puno. Veliki zagrlja ide u Austriju. Iako može muzička, ma sve može, ljudi, ništa ne brinite.

u ovoj pauzi dok ste vi slušali muziku ja uspjela da završim vašu predivnu razglednicu, možete vidjeti na našoj Facebook stranici, i spremila još jednu priču. Kad se pomene turizam i generalno kad se pomenu putovanja, ljudima je nekako i taj gastro moment važan, da probaju šta se to jede u nekim drugim krajevima, na koji način se priprema, kakva pića su karakteristična za neko područje, jer i hrana ljudi i način na koji je konzumiramo puno govori o karakteru i pojedinca i cijelog naroda. Ono što je dobra vijest, Banja Luka će do kraja jula uručiti one oznake garantovano tradicionalni specijalitet roštiljnicama koje su ostvarile pravo na to, čime će biti potvrđeno da se u tim objektima služi originalni banjalučki ćevap pripremljen prema zaštićenoj proceduri. Dakle, da se ne desi da je neko tamo negdje daleko čuo kako su banjalučki ćevapi sjajni, onda dođe i razočara se, jer znate i sami da ljudi fušere i da u mnogo toga umjesto recimo mesa jedemo soju, umjesto nekih pravih dodataka palmino ulje i čuda, tako da eto, ovo bi trebalo da bude riješeno, a kao da nam je malo ratova, sukoba i razloga za iste, pa ljudi odlučili da ratuju malo i oko hrane, bar uslovno rečeno. Azerbejdžan i Turska zajednički podnijele zahtjev UNESCO za zaštitu baklave i uvrštavanje te tradicionalne poslastice na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, međutim, problem je što su negodovale brojne susjedne zemlje. Baklava je kolač koji se pravi od više slojeva tankih kora sa filom ocjeckanih orašastih plodova. Mi ovdje uglavnom koristimo orahe, tamo gdje pistacija aktuelna pravi se od nje i puno je bolja nego od oraha. Izvinite što sam rekla. Međutim, baklava kao kolač popularna u 20-ak zemalja. Mi je povezujemo sa Turskom, ali i širom Balkana, Bliskog istoka, Kavkaza, u centralnoj i južnoj Aziji, i svako ima svoju varijantu ovog kolača i smatra da je to ona izvorna, originalna i da je njihovo pravo nasljeđe. U cijelu priču uključila se i Grčka, čiji su poslanici u Europskom parlamentu još 2025. i to u januaru podnijeli prigovor u kojem ističu grčko porijeklo baklave i izražavaju zabrinutost zbog toga što Azerbejdžan i Turska polažu pravo na ovaj specijalitet. Vjerovali ili ne, to je stiglo na onaj visoki politički nivo da se sve naziva gastronacionalizmom. Eto, malo nam je i nacionalizma, pa ćemo uzeti taj gastro. Sad šta će biti, čuće se da li će baklava steći veću vidljivost kao azerbejdžansko-turska poslastica koju će priznati UNESCO ili će priznati Grcima, ili umjesto da svi uživaju u kolaču, sad je važno čija je. E zato pali i hrane i lijekova i resursa, jer tvrdimo pripada meni, ne tebi, pa ja ću dati koliko ja želim i mislim da treba. I Slavka nam se javila iz Prnjavora, naš Slađan kaže čuj nje i dobro jutro. Pa dobar dan svima, mi se naradimo dok ti dođeš. Pa šta bi vam ja? Šalim se. Rade, Dragana, Sara, Lara, Marko, pozdravljaju iz Karajzovaca. Moram da prokomentarišem, kaže, skupoću u BiH, duplo skuplje nego u Hrvatskoj. Velika je razlika u poređenju sa prošlom godinom, cijene su vam doslovno otišle u nebo. Šta je to, dragi ljudi? Po sukobi širom svijeta, povećanje cijene goriva, pa samim tim i svega ostalog. To mi je prijateljica iz Minhena rekla, obično kad dođe ovdje, išla u prodavnicu i lovila sve što joj treba, međutim sad dovozi iz Njemačke. Kaže, cijene su ovdje čak za neke proizvode i više nego u samom Minhenu. Eto. Evo naše Stojanka iz Trošelja kaže, kad pominjete cijene, ne mogu da se naviknem na svijet u kojem su stvari skupe, a ljudi jeftini. Vrijednost na sniženju, emocije na rasprodaj, nešto mi se sve ovo ne dopada. Potpuno razumijem. Hasan pozdravlja iz Srebrenika. E, kaže, pozdrav vama svima koji putuju. Nema više kunjanja, nema više utakmica, sad svi na more. Kako ste vi ovo lijepo smislili? Ako se ne varam, vi ste jučer imali neki muzički prijedlog, čini mi se Halid Muslimović, pa ako vam nije mrsko, vi napišite da stavim to na listu. Tanjuša pozdravila iz Michigana, Dalmatinka nas sluša u Brčkom. Ne treba tražiti smisao života, to je tako ogromno, nego smisao dana, noći, jednog trenutka, zato što njima vladamo, a život kao takav teče i ne možemo mu ništa.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
8: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
9: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: 400 dronova letjelo ka Moskovskoj oblasti. U Podolsku, u Moskovskoj oblasti, prijavljeni su požari nakon napada. Ruske snage su rano jutros pokrenule novi napad na Odesu. Broj poginulih u napadu ruskih snaga na brod u blizini ukrajinskog lučkog grada Odese na jugu zemlje povećan je na 10, uključujući ukrajinskog pilota. Pripadnici ruskih oružanih snaga pogodili su rezervoare za gorivo i mazivo koji pripadaju ukrajinskim snagama, a nalaze se u Odesi. Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Njemačkoj, ovo je izjavio njemački kancelar Friedrich Merz. Desničarska stranka Alternativa za Njemačku ima 8% poena veću podršku građana od bloka Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije, koji predvodi njemački kancelar Friedrich Merz. Istraživanje je pokazalo da 85% Njemaca negativno ocjenjuje Merzov rad na funkciji kancelara, dok je 82% ispitanih nezadovoljno radom njegove vlade. 3 osobe su povrijeđene nakon 2 zemljotresa, prvi jačine 5,2 i drugi 5,7 Richtera, koji su registrovani u Iranu u blizini Kozrana.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Srpski košarkaš Stefan Jović potpisao ugovor sa grčkim Arisom. Jović će narednu sezonu provesti u solunskom klubu uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana. Jürgen Klopp će ove nedelje, najvjerovatnije u srijedu, zvanično preuzeti mjesto selektora fudbalske reprezentacije Njemačke, rivala Srbije u Ligi nacija, tako je prenio njemački Sky Sport. Klopp će potpisati 4-godišnji ugovor sa Fudbalskim savezom Njemačke, a debitovat će 24. septembra kad Njemačka u grupi A2 Lige nacija gostuje Holandiji. Klopp će 1. oktobra sa Njemačkom biti domaćin Srbiji, a Orlovima će gostovati 13. novembra u Beogradu. Dok su Španija i Argentina igrale finale svjetskog prvenstva, Kina je možda već osvojila najveću ekonomsku nagradu turnira, uprkos tome što se nije plasirala ni pojavila na terenu. Ovogodišnji mundijal donio je značajan financijski podsticaj brojnim kineskim kompanijama koje proizvode i izvoze sportsku opremu i navijačke rekvizite širom svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Tuzli sa indeksom 60 i u Trebinju sa 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru i Tuzli 22, zatim u Doboju 23, u Bijeljini i Zenici 24, u Mostaru i Neumu 31, a u Trebinju 33 stepena. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima u većem dijelu zemlje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Najveći

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Godino vrela, kaže pjesma, u Banja Luci ljudi kiša pjušti, baš je bilo nevrijeme poprilično i hladnjikavo kao da je novembar mjesec, a ne godina vrela. Doduše, meteorolozi jesu najavili ovakvo vrijeme i u narednih dan, dva, to neko prijatno zahlađenje, prijatno za većinu. Pa sad uživajte malo i dišite, nemojte da mi se žalite na kišu. A mnogi se žale i kad je vožnja u pitanju, jedni smatraju da su pravila prestroga, drugi kažu da nije fair. Kako se neki kažnjavaju, a neki ne, ali niko ne pronalazi grešku u sebi i ne kaže, ma ne vozim baš najopreznije, nego to ja prilagodio vožnju uslovima na putu i jao. Uglavnom, vozačka dozvola u Bosni i Hercegovini u pravilu se kažu ne oduzima zbog jednog manjeg propusta. Dakle, morali ste nabirkati više. Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH razlikuje nekoliko različitih situacija. Prva je privremeno oduzimanje dozvole na licu mjesta. Onda, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, oduzimanje zbog nakupljenih kaznenih bodova i poništavanje dozvole. Od kraja maja ove godine na snazi one strože odredbe koje uvode obijesnu vožnju kao poseban prekršaj. E sad, kazneni bodovi. Najčešći put do gubitka dozvole, ako ju uopšte imate, a vožite i bez nje, nije da nije, nije samo jedan prekršaj nego zbir. Vozaču koji je odgovoran za prekršaje protiv bezbjednosti saobraćaja uz novčanu kaznu određuju se i ti bodovi, jedan ili dva, zavisno koliko je prekršaj težak, sve se to lijepo upisuje i ako u roku od jedne godine skupite 10 kaznenih bodova, onda vam nadležni organ donosi rješenje o oduzimanju vozačke dozvole u trajanju od mjesec dana. I nije samo to, obavezni ste da odete na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa, dakle znate li šta je semafor, razlikujete li boje, znate li čitati one brojeve koji vam pokazuju kojom brzinom vozite, možda i ne znate, pa zato ljudi prekorače brzinu i 30-40 preko ograničenja. Troškove predavanja i provjere naravno snosite sami i tek kad donesete papir da ste prošli tu provjeru znanja, vozačku možete dobiti nazad. Nakon 12 mjeseci ovo se sve briše, a ne bi trebalo. Onda za početnike su neka posebna pravila. Znate, onaj rok od 2 godine od sticanja tog prava treba da skupe samo 4 boda pa da im se dozvola uzme. Onda one zaštitne mjere i čuda. Nadam se da niste takvi da i to mora i treba da se sprovodi nad vama. Tu su i kazne puno više, idu i do 1000 markica. E sad, kad policija oduzima dozvolu na licu mjesta? To su teži slučajevi. Situacija poput vožnje pod izraženim utjecajem alkohola ili opojnih droga, vožnja bez važeće dozvole odgovarajuće kategorije i upravljanje vozilom u vrijeme dok je vozaču već izrečena zabrana vožnje. Ako imate preko 1,5 promila u krvi, još usto odbijate testiranje na alkohol, jasno vam je šta vam sljeduje. Sad, zašto i kako nam se dešava da nakupimo ovih kaznenih bodova i čuda? Neću ništa pitati, sve znate i sami. Naša Duška pozdravila iz Zenice, tražila jednu pjesmicu koja je već na listi. Pa da vidimo, Bole iz okoline Banja Luke kaže, o, pa jel to mi imamo standard ko u Njemačkoj, bar što se cijena tiče? Jeste, ma ko u čitavoj Evropskoj uniji, što se cijena tiče? Što se plata i nekih drugih davanja tiče, to nam baš nije. Ali snaći ćemo se. Samir nam se javio iz Zenice, naš Dragutin nas sluša u Crikvenici i Goran iz Osla kaže, teška srca, stigao kući poslije onog proputovanja i odmaranja po Francuskoj. Nego da ti nama reci gdje se traži ta zaštita kulturne baštine da te prijavimo. Joj, šta ću s vama. Doživotna.

Tuge je se nakupilo za dva života. U sljedećem satu vaša lista muzičkih prijedloga, sve je uredno složeno, čućete i dva noviteta, Adnan Jakupović Noći i Aca Lukas Kikice. I jedna i druga pjesma su sjajne, ali ove Kikice su me onako dotukle. Rekli ste mi da izaberem, pa sam izabrala te dvije, pogotovo što su nove, da ih možete čuti. Nego, reagovali ste i na ovu priču o oduzimanju vozačkih dozvola i svašta nešto, a sad pričamo o paketićima sa temu, a znate da od 1. jula važi pravilo da je za pošiljke do 150 evra vrijednosti, ako je stižu van zemalja Evropske unije, onaj momenat carine, poštarine, zovite kako hoćete, 3 evra, i kažu već se vide neki rezultati. Došlo je već do dvoznamenkastog pada broja isporuka za samo 2 sedmice. Ako se trend nastavi na godišnjem nivou, to bi značilo i do 1 milijardu paketa manje iz Kine prema Evropskoj uniji. E sad mi otprilike uopšte nije jasno o čemu se tu radi. Ako su paketi do 150 evra vrijednosti i fiksna naknada je 3 evra, zašto neki kupci kažu da su naručili proizvode u vrijednosti od 33 evra, a carina im 19? Nema nikakve logike. Uglavnom, kaže, kad se uporedi prva polovina jula prošle godine sa prvom polovinom jula ove godine, vidi se koliko je pao broj pošiljaka, međutim niko ne smije još sa sigurnošću da tvrdi da je to zbog tih carinskih naknada, nego možda i zbog usporavanja sezone zbog godišnjih odmora. To su strašne cifre o koliko se tu novca i paketa priča. Kažu 12 milijardi paketa. I onda zamislite, ako dođe do pada od 20%, to su 2 milijarde paketića manje, a svaki nek vrijedi ispod 150 evra, pa vi sebi računajte. Kaže, ti trgovci iz Kine preko svih platformi trude se da smisle način kako da doskoče evropskim carinama i kako da ublaže udar na kupce da ne gube. Sad da li će nešto uspjeti ili neće, ne znam. Uglavnom, Evropljani se nadaju da će samo ovlašteni moći da naručuju more robe iz Kine, a onda je nama plasiraju kao originalnu i prodaju po ekstremnim cijenama. Pavlović iz Brčkog pozdravlja, kaže, dobar dan, zašto ne pošalje MUP slike kao dokaz o počinjenom prekršaju? To je vječito pitanje. Mislim da imate pravo na uvid u slike. Međutim, tu je moment što, koliko znam, na našim kamerama se još uvijek vide samo tablice. Ne vidi se ko je vozio. Kad to počne da se vidi, neće nam biti drago. Vesna nam se javila iz Banja Luke, kaže, da li biti tužibaba ili pustiti da ide kako ide? To je vječna dilema, ali mislim da ću ipak reagovati. Parking mjesta za invalide popunjena do zadnjeg. Nigdje invalida, samo kiša i invaliditet svijesti. To je to, Vesna, malo ko zaista, pogotovo kad je ružno vrijeme, obraća pažnju na tako nešto. Ajde, nedostatak parking prostora i ići će tražiti malo dalje. Ali po kišikama samo ću ja kratko, samo ću minut. To je ta neodgovornost i ma bezobrazluk, nema tu ljepšeg izraza, šta ja sad nešto šminkam. E sad slušajte, ovo politički pogrešno opredjeljen se javio iz Hercegovine. Kaže, punica dobila kaznu i 2 kaznena boda jer je vozila neregistrovano auto, nije obratila pažnju kad joj ističe vozačka. Pita šta mi služe ovi bodovi, ništa draga, skupiš još 3 i možeš da kupiš bicikl. Ali ajde, ona samo nije, kaže, vidjela da je vozačka ističe, nego punac deda, što taj brzo vozi, ljudi, to vozi ko ludak. U jednom gradu BiH gdje je kamera fiksna, znao i uredno vozio, našli ljudi snimak. E poslije toga dao gaz, a oni bezobraznici namjerno stavili one male pokretne kamere poslije tih za koje svi znaju, i čovjek što će, uredno vozio, dodao gas i eto mu sad 2 boda i da preda vozačku. Tuga jedna što mi živimo u tako finoj i organizovanoj zemlji i gdje nam je svijest na takvom nivou da mi sami predajemo svoju vozačku kad znamo da smo napravili prekršaj. Ne dešava se da to neko drugi uradi za nas, ne daj Bože, a znam da je moguće da druga osoba da vozačku, da bi ti bio toliko čovječan da bi za punca predao svoju vozačku i rekao, evo, nek čovjek vozi, njemu je teže, ja ću da šetam svakih dan tih mjesec dana. Ili, a da, zaboravila sam, ti si političar, imaš i vozača. Čuti tamo, čuti, molim te. Eto. Nena Zvezdašica sa nama, kaže, joj, kako se boriš za fotelju, izbacuješ Dragana.
meni fotelja dodijeljena, ja svoju fotelju ne dam. Dragana Mirković i kriva.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: povećan je na 10, uključujući ukrajinskog pilota. Pripadnici ruskih oružanih snaga pogodili su rezervoare za gorivo i mazivo koji pripadaju ukrajinskim snagama, a nalaze se u Odesi. Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Njemačkoj, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Podrška novim antiruskim sankcijama u Evropskoj uniji sve više slabi, jer vlade evropskih zemalja strahuju da bi takve mjere mogle da nanesu štetu njihovim vodećim kompanijama, tako pišu mediji pozivajući se na neimenovane izvore. Kako se ističe, nekoliko zemalja, među kojima su Austrija, Njemačka, Grčka, Italija, Portugalija i Francuska, zatražilo je izuzeća od pojedinih mjera iz 21. paketa sankcija ili je blokiralo prijedloge koje je iznijela Evropska komisija. Vodostaj rijeke Dunav u Rumuniji tokom vikenda pao je na najniži nivo od 1996. godine, što je dovelo do ograničenja navodnjavanja za poljoprivrednike i djelimično poremetilo plovidbu i turizam duž njenih obala. Plovni putevi širom Europe pogođeni su dugotrajnim toplotnim talasima i sušom ove godine, a prosječna najviša temperatura širom zapadne Europe za danas je najavljena za 26,2 stepena. Očekuje se da će od danas nivo Dunava postepeno rasti zbog jakih kiša u nekoliko okruga.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Vidjelo se mnogo tenzija po završetku sinoćnjeg finala, a igrači Argentine su se potrudili da dodatno padnu u očima navijača. Glavni povod za reakcije javnosti dogodio se tokom same ceremonije dodjele medalja. Argentinski reprezentativci su srebrne medalje primili iz ruku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i predsjednika FIFA Gianni Infantina, a poraženi tim se nakon toga nije zadržao na zvaničnom protokolu. Većina fudbalera Argentine odbila je da isprati trenutak u kojem Španci podižu šampionski pehar. Uputili su se direktno ka dijelu tribina sa svojim najvatrenijim navijačima. Sa tog sektora su u tim trenucima dopirale glasne uvrede na račun novih šampiona svijeta, pa je ceremonija krunisanja dobila prilično neprijatnu uvertiru van samih fudbalskih zbivanja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump oglasio se poslije finala svjetskog prvenstva između Španije i Argentine i iznio niz pohvala na račun organizacije turnira. Mundijal 2026. Trump je poslije finalne utakmice istakao da je čitav događaj bio na nivou kakav do sada nije viđen. Američki predsjednik je zatim otišao korak dalje i poručio da se ovaj turnir ne može porediti ni sa jednim prethodnim. Nikada nije postojalo ništa slično, vjerovatno kada govorimo o događajima uopšte, a kamoli o fudbalu ili sokeru, ili kako god želite da ga nazovete, dodao je Trump, da smatra da je Mundijal 2026. po razmjerama bio daleko ispred svih ranijih izdanja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Mostaru sa indeksom 52, u Tuzli sa 53 i u Trebinju sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 21, u Sarajevu i Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Zenici 26, u Mostaru i Neumu 31, a u Trebinju 32 stepena. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima u većem dijelu zemlje. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

11 časova i 7 minuta počela vaša muzička lista. Za ljubav sam mladost dao, za Bukinje kod Tuzle, pa je tu posljednji put večeras, pa bravo za nas, pa stani malo, pa slomi čašu, pa zanesem tom lepotom, pa da sam ruža, pa svašta nešto ima, rekoh i Adnan Jakupović Noći i Aca Luka Skikice. Međutim, ne smijem zaboraviti priču o dobroti, jer dobrota nikad, ali nikad ne smije biti zaobiđena i zaboravljena. Jedna divna priča iz Travnika za vikend na potoku Bunarbaša, održana četvrta po redu travnička regata, ali papirnih brodića. Ljudi, to je humanitarni događaj koji svake godine bude posvećen nekome kome je pomoć potrebna, najčešće za liječenje. Kažu, ove godine prikupili prijave preko 300 učesnika i 4000 maraka. Unikatan događaj koji su osmislili i njeguju ga kao bijev. Prva regata bila 2018. kad se čulo da jednoj djevojci treba pomoć, i onda dokoni umjetnik, kakav jeste, osmisli ovako nešto predivno. Dženan Šehdan je u pitanju. Zbog korone bila neka pauza, međutim evo sad treću godinu za redom. Okupljaju se, u prvom dijelu se druže, okupe se cijele porodice, a kasnije ide takmičenje u grupama od po 20 brodića, što je neki vid polufinala. A onda se pobjednici iz svake grupe takmiče u finalu. Brodiće prave djeca iz udruženja Sreća za sve, koje radi sa djecom sa poteškoćama, i od svakog brodića koji učestvuje u regati njima ide jedna markica. Ove godine od svega što je donirano mogli su da odu na more u Crnu Goru. Nekima je, ljudi, to bio prvi susret sa morem i posebno znači. Jednostavno, oni su dio tima regate, prave brodiće, bez njih ne bi bilo ništa. Napisana je i pjesmica za ovaj događaj, Papirni brodići, sve nastaje tako slučajno. A onda su tu i oni dobri ljudi iz Travnika koji se udruže, koji imaju neke svoje radnice ili biznise i omoguće neke krupne i neke sitne nagrade. Recimo noćenje na Vlašiću, na Ramskom jezeru, beauty masaža, ali ono što ljudima treba, setovi štafcigera, sajle za trimere, neke nagrade i nagradice. Tako da, priča mi je bila više, ali više nego divna. Naš dragi Damir nas je pozdravio iz Hrvatske Kostajnice. Zoran nas sluša u, kaže, šućmurastom Berlinu. Cica nam se javlja iz Švajcarske, veli, pjesme su nam divne. Enes Mehidin, veliki pozdrav vama, niste napisali gdje se slušamo. Da bismo vozili automobil ili radili nešto, potrebno nam je određeno obrazovanje. Greške, na primjer, u saobraćaju se sankcionišu odgovarajućim kaznama, a za političare nema odgovarajućeg obrazovanja, zato nema ni kazni. Au, ja ću dobiti batine zbog ovoga, ali nema veze. Pozdrav ide u Oslo. Idemo i u okolinu Prijedora. Mnogo puta sam vidio dizajnirano, na primjer u Nike ili Gentu, pretpostavljam da se tako čita, a proizvedeno u Kini ili nekoj drugoj državi gdje je jeftinija radna snaga. Kvalitet proizvoda uglavnom prati specifikacija dizajnera. Naravno, kao i svuda, ima zloupotreba koje uglavnom plate potrošači. To je to. Naš dragi Mario se javio iz Nove Bile, Nedžad nas sluša u Vitezu. Sunce iz Bajerna kaže, zamisliti taj obim paketa. Kolika su to brda robe koja nepotrebno zagađuje planetu svačim. Letovi, kerozin, to ne treba ni pominjati. Ljudi kupuju masu stvari zato što je nešto jeftino. Obuku par puta i bace. I to je bolesta nepotreba. A Kinezi šalju po 3-4 paketa u vrijednosti od 150 evra na istu adresu i time su htjeli da izbjegnu carinu. Oni su mućkalice da se to ne može ni objasniti. Može da kupuje ko šta hoće, ali samo se tupanu plagijat može prodati kao original. Onom ko ne zna gdje se šta prodaje, pijaca ili butik. Pa kad osobu vidim, znam da li nosi original, svejedno tašnu, obuću, garderobu. Apropo ovoga što si pomenula, jedna poznanica je uzela, kako se to za pjačoti ili tako nekako, cipele u Banja Luci u jednom ekskluzivnom butiku, i kad je bila u Italiji uđe u originalni butik. Ništa ona talijanski ne razumije, ali čovjek je počeo kosu da čupa s glave. Gurnuo je na stolicu, izuo cipelu, galami, mla, šta je, čovječe, objasni. I nekako su joj objasnili da je to što ona ovdje platila 650 evra u stvari plagijat.

0: Evo, penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Ljeto počinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kod kataloga izvajamo šunka pit, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.

0: Mog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: vidjelo se mnogo tenzija po završetku sinoćnjeg finala, a igrači Argentine su se potrudili da dodatno padnu u očima navijača. Glavni povod za reakcije javnosti dogodio se tokom same ceremonije dodjele medalja. Argentinski reprezentativci su srebrne medalje primili iz ruku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina, a poraženi tim se nakon toga nije zadržao na zvaničnom protokolu. Većina fudbalera Argentine odbila je da isprati trenutak u kojem Španci podižu šampionski pehar. Uputili su se direktno ka dijelu tribina sa svojim najvatrenijim navijačima. Sa tog sektora su u tim trenucima dopirale glasne uvrede na račun novih šampiona svijeta, pa je ceremonija krunisanja dobila prilično neprijatnu uvertiru van samih fudbalskih zbivanja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump oglasio se poslije finala svjetskog prvenstva između Španije i Argentine i iznio niz pohvala na račun organizacije turnira. Mundial 2026. Trump je poslije finalne utakmice istakao da je čitav događaj bio na nivou kakav do sada nije viđen. Američki predsjednik je zatim otišao korak dalje i poručio da se ovaj turnir ne može porediti ni sa jednim prethodnim. Nikada nije postojalo ništa slično, vjerovatno kada govorimo o događajima uopšte, a kamoli o fudbalu ili sokeru ili kako god želite da ga nazovete, dodao je Trump, da smatra da je Mundial 2026. po razmjerama bio daleko ispred svih ranijih izdanja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Mostaru sa indeksom 52, u Tuzli sa 53 i u Trebinju sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 21, u Sarajevu i Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Zenici 26, u Mostaru i Neumu 31, a u Trebinju 32 stepena. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima u većem dijelu zemlje. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni.
2: Jo, Big Radio. Big

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika Anika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Dako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi

0: kupi i online na didakushop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: Uz odlaska u banku, NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Vidjelo se mnogo tenzija po završetku sinoćnjeg finala, a igrači Argentine su se potrudili da dodatno padnu u očima navijača. Glavni povod za reakcije javnosti dogodio se tokom same ceremonije dodjele medalja. Argentinski reprezentativci su srebrne medalje primili iz ruku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina, a poraženi tim se nakon toga nije zadržao na zvaničnom protokolu. Većina fudbalera Argentine odbila je da isprati i trenutak u kojem Španci podižu šampionski pehar. Uputili su se direktno ka dijelu tribina sa svojim najvatrenijim navijačima. Sa tog sektora su u tim trenucima dopirale glasne uvrede na račun novih šampiona svijeta, pa je ceremonija krunisanja dobila prilično neprijatnu uvertiru van samih fudbalskih zbivanja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump oglasio se poslije finala svjetskog prvenstva između Španije i Argentine i iznio niz pohvala na račun organizacije turnira. Mundial 2026. Trump je poslije finalne utakmice istakao da je čitav događaj bio na nivou kakav do sada nije viđen. Američki predsjednik je zatim otišao korak dalje i poručio da se ovaj turnir ne može porediti ni sa jednim prethodnim. Nikada nije postojalo ništa slično, vjerovatno kada govorimo o događajima uopšte, a kamoli o fudbalu ili sokeru ili kako god želite da ga nazovete. Dodao je Trump da smatra da je Mundial 2026. po razmjerama bio daleko ispred svih ranijih izdanja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Mostaru sa indeksom 52, u Tuzli sa 53 i u Trebinju sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 21, u Sarajevu i Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Zenici 26, u Mostaru i Neumu 31, a u Trebinju 32 stepena. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima u većem dijelu zemlje. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni.
3: Yeah!
4: Oče je bačena.
3: Come on,
4: Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći

0: avanture, vaše ljeto iz snova može početi već danas. EVL, osjeti sreću.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

Nemam vremena da živim. 13 časova i 18 minuta počeo je naš kardio sat, dobri moji ljudi. Tu smo sa vama, ništa ne brinite. A u kardio satu kao i uvijek, tako i danas, pijuckam. Sezona malina uveliko počela, pričala sam vam da ljudima ukradu čitav rod ili da onako propisno upadnu u malinjak i biraju one najbolje i najkrupnije plodove, vjerovatno zbog zdravlja jer maline su odlične za naše stomake, za mršavljenje, bogate su vlaknima, štite nam srce, smanjuju upale, regulišu nivo šećera u krvi. Jedna šolja malina sadrži, kažu, 7 grama vlakana koja ubrzavaju metabolizam i daju dugotrajan osjećaj sitosti. Isto tako podstiču proizvodnju kolagena pa nas podmlađuju. E sad, ako vam se ne da mjeriti malina na šolje, može malinovača. Rakija od malina upravo tako se zove i baš je cijenjeno voćno piće, a zbog niske prirodne zastupljenosti šećera u malini treba i 25 do 50 kg svježeg voća da bi se dobila 1 litra čiste rakije koja bi imala onu jačinu od 40%. E onda se ljudi snađu pa iz tih razloga prave malinovac, liker. Nije isti ni ukus, ni miris, ni kvalitet, plus što liker lakše udari u glavu, kako bi se to reklo. Sasvim logično, treba vam prvo 1 litar domaće rakije. Hoćete lozu, hoćete šljivku, 1 kg svježih malina i onda šećera po ukusu. Idealno da sve stoji 3 do 4 nedelje na sunčanom mjestu, onda se procijedi i imate malinovac. Ako ćete peći rakiju, e onda je to skupo, prilično dugotrajno i mučno. Naš vozač busa iz Minkena maše iz Sarajeva. Pa ti meni sad objasni gdje je tu logika, ali neka te, dobro nam došao. Nada nam se javila iz Gomirja. Kaže, od 5.30, a i čitavu noć svjesno uz vas, ali brdo poslića i prljave ruke ne dozvoljavaju tipkati. Međutim, Big svijete, tu sam sa vama. Onda jedna anonimna poruka iz Hrvatske, tema cijene i skupoća. U petak naveče ubrala punu korpu mahuna, idem kući. Na cesti neki gospodin vidi i pita da li ima za prodaju i koja je cijena. Ja onako nespremna bubnem 8 evra. Malo mu čudno, ali kupi 1 kilogram. Kad gle čuda, drugi dan dolazi mi kući i želi uzeti sve što je ostalo, ali zakasnio je. Tako da domaći ekološki uzgojeni proizvodi imaju visoku cijenu, ali i kupce. Samo da se zna. E to je da, samo što je malo teže dokazati to porijeklo i do duše zavisi naletiš li na nekog adekvatne platežne moći. Mario nam se javio iz Doboja, kaže, 8 godina osnovne, 4 srednje, 5 fakulteta i ne zna otvoriti pivo upaljačem. Šta da vam kažem, klasična žrtva našeg obrazovnog sistema. To je to. Aldi nam se javila iz Sarajeva, kaže, da znaš kakve ludorije rade policajci u Sarajevu, pamet da ti stane. To te slika gdje stigne. Ne ostave nalog, samo stigne čestitka. A o vozačima bi se dalo govoriti. Trkači sa emulzijom na tablicama i udesima, jer ograničenje je 40, a jasno ti je koliko voze ako se trkaju. Jasno, odgovor na ovo pitanje ti je da. Šta je sad ovo? Jedino po mirisu, koji ima osjetljivo čulo mirisa, imaju miris reciklirane plastike. Ko sad, maline? Ko ima miris reciklirane plastike? Davno je ovo bilo. Šljive rodile, kakva te malinovača spopala. Pa ta skupa. Branka pozdravila iz Chicago, kaže, aj molim te, pusti to da uništiš tolke maline za rakiju. Pa ako si ljubitelj rakije, onda je to dobra investicija.

na redu nam ona luckasta priča, svi koji životinje vole znaju koliko problema iste mogu da izazovu u svu ljubav i ono dobro i lijepo što nam daju. Bračnom paru iz jednog mjesta u Engleskoj, grofoviji Lincolnshire, lokalne vlasti zabranile da svog papagaja drži u zajedničkom dvorištu stambenog kompleksa nakon što su se stanari žalili da je ptica bučna i da zastrašuje komšije. Sedmogodišnji amazonski papagaj po imenu Luna pravi probleme jer zbog njega ili zbog nje, ne znam tačno šta je, vlasnici krše uslove ugovora o zakupu, pošto ptica slobodno leti po zajedničkom dvorištu, pa ptica i treba slobodna da leti. Onaj ko drži ptice u kavezu i tvrdi da ih voli, bolje da ne znate kakvu kaznu zaslužuje. A problemi su počeli kad se Luna uplašila jastreba, nakon čega je sletjela na rame jedne komšinice pokušavajući da pronađe zaklon. To je, zamislite, incident, iako niko nije povrijeđen. Međutim, počele pritužbe. Nije lijepo da ptica slobodno leti, jer neki se, jel te, plaše ptice, smeta im perje i ne razmišljaju o tome da bi trebali da se liječe. Kako god, ovi ljudi će, kaže, biti iseljeni ako pticu ne budu držali pod kontrolom. E sad, ljudi kažu, neki od njih, da imaju posebnu vezu sa ptičicom i ne bi trebalo ni da je zatvaraju, ni da je se riješe. Nikad nikog povrijedila nije, ali eto, komšijama smeta. Ja predlažem da se komšije isele i da dođu neki normalni ljudi koji su sposobni na suživot sa ptičicama i ostalim živim bićima. Sad moram da vidim šta ste galamili. Naša Zora se javlja iz stanara, kaže, može li vino od kupine? Može. Naš Stevke se javlja iz Jošavke, Lidija nas sluša u ili na Miloševom brdu. Goran iz Minhena kaže, pozdrav svima, koliko nas ima, slabo poznajem naše ljude. I ljudi sami sebe slabo poznaju, tako da ne brinite. Da vidimo gdje smo dalje. Senad nam se javio iz Kanade. Branka nas je pozdravila iz Hrvatske, iz Karlovca, pa tražili ste Mitra, ja Mitra stavila na listu. Dobar dan svima, dragi moji bigovci. Bora Stanković napisao pokondirenu tikvu i od tad nije ništa bolje, samo gore. Nekad se govorila, ako ne znaš šta je dobro, znaš šta je skupo. Danas na našim prostorima teško da ćeš naći nešto dobro. U stvari, koliko god nešto platiš, sigurno si platio više nego što to vrijedi jer je kvalitet nula. Isto nam je sa političarima i novokomponovanim akademski obrazovanim kadrovima, čast izuzecima. Muka mi je kad vidim i čujem neke, Deda Pero iz Titanika, ja imam svoje favorite, nisu ovi, ima ih gorih, kad ih vidim mjesec dana sreće nemam, a uvijek iskaču iz nekih vijesti ili već tako. Nena nas je pozdravila iz Italije, naša Amela nas sluša u Zenici, kaže, čestitke Španiji na zasluženoj pobjedi, Argentina me ovaj put baš razočarala, a ponašanje pojedinih njihovih fudbalera bilo je baš ružno i nesportski. Sport treba biti primjer poštovanja i fair playa. Ugodan ostatak programa i veliki pozdrav svim slušaocima. Hvala puno, Amela, u pravu ste, tako bi trebalo da bude, ali dogod se politika bude miješala u sport, u muziku, ostalo, imat ćemo problem. Miki Brada stigao u svoju rasklađenu gradišku, to došlo iz Švajcarske, to nam odmah donijelo te neke momente zahlađenja. Goca nam se javlja sa mjesta za koje kaže, ovako, na plaži je uvijek dobro. Ide Goca na blok. Što se tiče vožnje, da se poštuju saobraćajni znakovi i propisi, ne bi bilo saobraćajnih nezgoda. Vozač sam više od 30 godina i poštujem znakove kad negdje idem, krenem ranije ili na vrijeme, da ne pravim prekršaje što se tiče brzine. A većina ono što radi jeste da vozi prebrzo.

0: 85-godišnjaka, najmlađa 17-godišnja trudnica. Pentagon sakriva podatke da su desetine američkih vojnika povrijeđene i da je nekoliko helikoptera oštećeno u iranskim napadima prošle nedelje. Ovo je izjavilo za New York Times nekoliko anonimnih američkih zvaničnika. Sa druge strane, drugi vojni zvaničnik izjavio je da Pentagon ne objavljuje informacije koje bi mogle pomoći Iranu da usavrši svoje napade. Esmail Bagheji kaže da će se Sjedinjene Države suočiti sa posljedicama avanture da se zauzme ostrvo Harg na jugu Irana i dodao da postoje članovi tamošnjeg rukovodstva koji odbrojavaju minute do dobrodošlice iščekujući kopnenu invaziju. Najmanje jedna osoba je poginula, nekoliko je povrijeđeno jutros u američkom napadu na Tabriz na sjeverozapadu Irana. Jedan brod se zapalio u Ormuskom Moreuzu nakon što ga je pogodio projektil, prenosi Al Jazeera, a posada je bezbjedno napustila brod. U Manami, glavnom gradu Bahreina, oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost, a potom su se čule eksplozije, to su potvrdili svjedoci. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ponovio je stav Teherana da je odgovornost za buduće upravljanje Ormuskim Moreuzom na Iranu i da će se ovo pitanje rješavati u konsultaciji sa Omanom i kroz dijalog sa zemljama regiona. Ruske trupe su napale Zaporožje kabovima, ubivši jednu osobu, ranivši pet drugih. Ovo je javio na Telegramu šef regiona Ivan Fedorov. Namjera vlasti Njemačke da dobiju direktan pristup nuklearnom oružju izaziva zabrinutost i u Europi. S obzirom na revanšistička raspoloženja u Berlinu, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije. Obavještajna služba tvrdi da Njemačka može da napravi nuklearnu bombu u roku od godinu dana. U napad ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast ranjeno je 10 ljudi, među kojima i jedno dijete, ovo je saopštio gubernator Alekser Vorobjov, a 7 ljudi je povrijeđeno u Domodedovu. Stanovnici Moskovske oblasti prijavili su veliki broj eksplozija i požara. Najmanje 2 osobe su poginule, 13 je povrijeđeno danas u ruskom napadu na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da su vojnici Sjeverne Koreje žrtvovali svoje živote kako bi oslobodili Kursku oblast od, kako je rekao, ukrajinskih nacista i da ruski narod nikada neće zaboraviti njihovo herojstvo. Kaspijski naftovodni konzorcijum saopštio je danas da je tanker NECA napadnut ukrajinskim bespilotnim letjelicama na njegovom morskom terminalu kod Novorosijska, zbog čega je ponovo obustavljen utovar sirove nafte. Pripadnici ruskih oružanih snaga pogodili su rezervoare za gorivo i mazivo koji pripadaju ukrajinskim snagama, a nalaze se u luci Odesa. Podrška novim antiruskim sankcijama u Europskoj uniji sve više slabi jer vlade evropskih zemalja strahuju da bi takve mjere mogle da nanesu štetu njihovim vodećim kompanijama, tako pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore. Kako se ističe, nekoliko zemalja, među kojima su Austrija, Njemačka, Grčka, Italija, Portugalija i Francuska, zatražilo je izuzeća od pojedinih mjera iz 21. paketa sankcija ili je blokiralo prijedloge koje je iznijela Europska komisija. Sjedinjene Američke Države zatražile su od Bugarske da odobri razmještanje aviona tankera na svojoj teritoriji radi podrške vojnoj operaciji na Bliskom istoku. Ovo je izjavio bugarski premijer Rumen Radev. Prema njegovim riječima, vlada će već u ponedjeljak predložiti Narodnoj skupštini da odobri prisustvo američkih aviona tankera u vazduhoplovnoj bazi. Veliki požar buknuo je danas na grčkom ostrvu Salamina. Angažovane su vatrogasne jedinice i upućeno je upozorenje za evakuaciju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Veliko slavlje zbog osvajanja svjetskog prvenstva u Španiji pretvorilo se u tragediju. 13-godišnji dječak izgubio je život dok su još 3 osobe teško povrijeđene nakon što se urušio dio fontane u gradu Ciudad Rodrigo u provinciji Salamanca, a tokom proslave druge svjetske titule španske reprezentacije. Fontana je popustila pod težinom okupljenih navijača. Kako je saopštila FIFA, svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi uživo je sa tribina posmatralo 6.810.966 navijača, što je apsolutni rekord.

0: rekord, ali uz napomenu da je odigrano 104 utakmice, čak 40 više nego na prethodnih 7 mundijala, kad je igralo 32 selekcije naspram sadašnjih 48. Juče završeno svjetsko prvenstvo ipak nije oborilo prosječno najgledanije svjetsko prvenstvo, a to je ono u Americi 1994. godine. Na tom šampionatu u prosjeku je po utakmici bilo 68.991 navijač, dok je na juče završenom prosjek bio 64.720 navijača. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Bijeljini i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 22, u Sarajevu, Doboju i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Bijeljini 26, u Trebinju 33, u Neumu 34, u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Vrijeme sutra, utorak 21. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 23 do 29, u Hercegovini oko 36 stepeni.
2: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051-501-525 putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365. Prnjavor.
5: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Supernova.
1: Sezonski popusti u Vitaporu do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
3: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
3: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Hoću sunca, reče ova pjesmica, međutim sunca danas ima u Hercegovini. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno sa kišom uglavnom. U Banja Luci trenutno pljušti i opet se neke munjice promaljaju. Temperature od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Trebinju sa indeksima od 52 do 60 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 6 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 22 u Tuzli, 23 stepena osim u Banja Luci izmjereno u Sarajevu, Doboju i Zenici, 24 u Prijedoru, 26 u Bijeljini, a onda 33 u Trebinju, 34 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 36 stepeni. Sutra utorak, 21. juli, umjereno do pretežno oblačan, u Hercegovini sunčan. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 15 do 26, a one dnevne od 23 pa do 29 stepeni, u Hercegovini 36. Srijeda donosi nešto više sunca, ali neće biti pretopla. Jutarnje temperature od 13 do 24, dnevne od 20 do 26, u Hercegovini 32 stepena. Četvrtak sličan, koji tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donosi pljuskove. Jutarnje temperature od 14 do 23, a one dnevne od 23 do 29, u Hercegovini 33 stepena.
0: Sve spakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

Pa znate gdje smo mi, poznate vam sve frekvencije preko kojih nas slušate na radio primnicima, tu su i one besplatne aplikacije da možete da nas slušate i putem interneta gdje god da ste pošli. Ne zaboravite bigportal.ba da nas možete čitati. To je to, ljudići moji, za danas. Naravno, dolazimo opet sutra da se družimo na ovim talasima i pravimo žurkicu. Dragojana nam se javila iz Rogatice. Naša Ceca pozdravlja iz Švajcarske, kaže, joj mačke, šta da ti kažem, jednom smo gledali kako su se razigrali, jedna je prosto iza drveta istrčala na cestu pravo pod auto, tu nije moglo ništa da se uradi. To je Vragolani, upravo kao i dječurlija, zato onaj ko vozi mora biti dodatno, ali dodatno oprezan. V se javila iz Njemačke, kaže, ma pusti rakiju, sirće od malina, za preliv za sve vrste salata je pravi delikates. E, za svašta sam čula, za sirće od malina još nisam, ovo moram da prostudiram, da vidim kako se pravi i kako se koristi. O, sead nam je stigao u Cazin iz Ciriha, drago mi je da ste na ovim prostorima i da uživate. Šemso iz Bremena. Ja odem u Javorane, potrošim 10 litara goriva, ponesem slanine, paradajza i uživam u prirodi, radeći naravno, a sad sam 500 km od Javorana. Koji auto troši 10 litara na 500 km? Nemoj mi uopšte odati tajnu, ne želim da znam. I da vidim šta ste još pisali sad na Fejsu, da vas tu ne preskočim. Omer se javio iz Austrije, naš Milorad iz Indije, Merima pozdravlja iz Sanskog mosta, Maki iz Kladuše, naša Dina sluša u Sörge Vörge nečemu. Gordana iz Dobrljina, Nena se javila iz Italije, Dragana iz Vršca, naš Vlado iz Novog Sada, Jelena iz Prijedora, Mirjana iz Radišića, Kata iz Doboja, Milomirka iz Banja Luke, Azra nam se javila iz Zenice, Aida pozdravlja iz Zavidovića, druga Aida pozdravlja iz, o Bože, Bosanskog Petrovca, Kova se javila sa Malog Dedinja, Jasna se javlja iz Švedske, tu je naša draga Radmila iz Amerike, Zeničanka iz Zenice, logično. U Novom Kneževcu je još jedna Radmila. Borislav pozdravlja iz Njemačke, Mladena sluša u Banja Luci, Gordana više ne znam koji broj, isto u Banja Luci, Remzo je u Stijeni. Veliki zagrlja ide i našoj Nirveti negdje. Zora nam se javila iz Prijedora, Šabić iz Cazina, Bojana nas sluša u Banja Luci, Ljilja je u Laktašima, Sonja se javila iz Prijedora, Anđelka pozdravlja iz Slavonskog Broda, Ruška je u Zagrebu, Ivanka je u Poljancima, Meho pozdravio iz Bihaća, tu nam je jedna Jela koja nas sluša u Prnjavoru, Radomir u Novom Gradu, Jasmina pozdravlja iz Tuzle, Boban, ne znam gdje, nije ni važno, naš Draganče na Kišnom Vlasiću, Dino se javio iz Zenice, Vidosava iz Ohaja, i to je to, ljudi, za danas. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: je u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo šunka Pik, kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99, zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
11: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
12: Najveći

0: Vrbasu. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: kandiduje za predsjednika vlade. Vučić je naglasio da ne želi da postane premijer bez direktne podrške građana na izborima, iako bi, kako je naveo, postojala zakonska mogućnost da bude izabran bez tog procesa. Palestinska islamistička grupa Hamas saopštila je danas da je Halil al-Haja izabran za šefa političkog biroa Hamasa, naslijedivši Jahju Sinvara, kojeg je izraelska vojska ubila u Gazi u oktobru 2024. Pentagon sakriva podatke da su desetine američkih vojnika povrijeđene i da je nekoliko helikoptera oštećeno u iranskim napadima prošle nedjelje, reklo je za New York Times nekoliko anonimnih američkih zvaničnika. Sa druge strane, drugi vojni zvaničnik rekao je da Pentagon ne objavljuje informacije koje bi mogle pomoći Iranu da usavrši svoje napade. General Aleksandar Sirski je smijenjen sa mjesta vrhovnog komandanta oružanih snaga Ukrajine, javljaju ukrajinski mediji pozivajući se na izvore u Kijevu. Najmanje petoro ljudi poginulo je u napadu ukrajinskog drona na autobus u ruskoj Belgorodskoj oblasti, a među njima i dijete. Ranjeno je 23 ljudi. Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija mogao bi da bude održan na marginama skupova ASEAN-a u Manili, saopštila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Evropska komisija kaznila je danas kinesku platformu za internet trgovinu AliExpress sa 550 miliona eura zbog kršenja pravila zakona o digitalnim uslugama. Komisija ističe da AliExpress nije poštovao svoje obaveze da pažljivo procijeni i ublaži rizike povezane sa prodajom ilegalnih, nesigurnih ili krivotvorenih proizvoda na svojoj platformi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, zadržao je 7. mjesto na ATP listi. U samom teniskom vrhu nije bilo promjena jer ATP listom i dalje vlada Jannik Sinner, dok je na 2. mjestu Saša Zverev, a na 3. Carlos Alcaraz. Kad je riječ o srpskim teniserkama, najbolje rangirana Lola Radivojević popravila je plasman za 2 pozicije i sada je 154. na svijetu. Arina Sabalenka i dalje prva, dok su iza nje Jelena Rybakina i Jessica Pegula. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Trebinju sa indeksima od 52 do 60 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 6 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 22 u Tuzli, 23 osim u Banja Luci izmjereno u Sarajevu, Doboju i Zenici, 24 stepena je u Prijedoru, 26 u Bijeljini, a najtoplije na jugu Trebinje 33, Neum 34 i Mostar 36 stepeni. Sutra utorak, 21. juli, umjereno do pretežno oblačano, osim u Hercegovini gdje se očekuje sunčano vrijeme. U većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 23 do 29, u Hercegovini 36 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja.
4: Big Radio.

0: Sjednite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
4: Najveći

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci

vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051-501-525 putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78250 Laktaši. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

0: Lik.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pašteta kokošija Peka Beta 95 grama Pekabesko 0,99, bijela kriška Fetesa 450 grama Apetito 3,49, pizza šunka kilogram Apetito 6,99, deterđen za veš Selection Universal 8 kilograma Duel 16,99, električna šerpa 6,5 litara FS House 95 maraka. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
1: Pokrenite se ovog ljeta.
3: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
1: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
3: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Eto, uz miran i osvježavajući san, isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Evalabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah grašak 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jes dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Iz kod kataloga izvajamo šunka pik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Tefa Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim matracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stol.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Samo uz Eon Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u Eon mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko Eona. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi Eon Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
0: Samo uz Eon Sat gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u Eon aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi Eon Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz Eon Sat gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: počinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.